0: 44 minūtes.
1: Patriša, piedaloties Sushi Takeout un Raulanš Čē. Patriša bija šeit. Robežana.